0: tudachi yesha landabu zako wakati mdije fanta
1: nataka wako kula isha kwa tatu kama sa mungu kwa kuna mikaifaibu muna
0: kale webale kuba angolio
1: maba andiyo ndiku uleza sika lango tuweza mkari wangu nizai mwili alamatano kwa nevoniko
0: kale sebo
1: Kwa
0: amina, wewe kwa angolio, nguliwe sabade DJ Fanta, Mr. Vibes, it was scared. That's good, DVD. Kandide mkwa nukuba kubako ndongo mpola mpola. Wemba wange mpola mpola, mzeke mkuba. Kemba chika nakatandi, see? Ainga bantu wa webu onda, ena kwedo mwezi ngabi, neisatu mwezi guno, tulijia kuba webu onda. Wolvex Babalao, abale tele Acidic Vocals, abale tele Janda, Land Soldier, DJ Fanta. Ngabi neisatu. Kuingira mtu alo mtu wale buonda. Then na kwedo mwezi ngabili na ibili tulina mungaru.

Ngutu faluko kovotia. Kanondika weleza. Kanakali kuila kundika weleza mwene mwene. Okuvirala kungutu faluko eh. Veni naba nyomuli yao naba galwa na veimwe. Kemuli yao eh. Kanonkaba weleza. Wala hivi numa. Minyuma.

0: Ari kulaini. Ai ya alumu ige. Aku vye ino na kawai. Gamale gamugema. Busoga royo. Ari kulaini.
1: Oh.
0: Wanji sebo.
1: Kwa
0: kwa. Katufune moku wano uni. Ari kubusoga royo.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Ene chikwe mkosale mtu ya person edosi wano mgoro miyaka.
0: Okuvawa.
1: Ebuli gano.
0: Ye sebo.
1: Baba jingi fanta.
0: Wanji sebo.
1: Wewe loto kubobwe mba.
0: Baba le kubu ulirisa sebo.
1: Baba ndi ya nuna mamilo loku sano kama. Mamilo chima terefu.
0: Ninzani aulirizi buga chia person yomu yaka uwechi tundu.
1: Akumizwa. Difference yomu yaka baku.
0: Yesebo, weba le kubangoli, weba le kuangula.
1: Katojava ile difference kati ni voice wange igole difference.
0: Okali, weba le kubayo sebo. Yesebo. Yesebo. Ari kulain.
2: Oiki, mama, walo tukube miziki.
0: Weba le kuji uliri say we.
2: Ama ina nilu hozi kiwa zari ta igole grace vuligana. Inka ni yevonga isalanka.
0: Okali, weba le kubangoliyo.
2: Baba ndiyo ndi kuunga kuuliriza sawe na nize voice chairperson.
0: Kale sebo.
2: Buli kanwa sebo tukube miziki erandiko.
0: Kale zena mbende ino.
2: Wanda.
0: Wanji sebo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salam tullahi wabarakatuh.
2: Nze nize mulangira ko wa mfrena kwenye kasonari uka district. Yema la ukutu kubene mbede mkwano.
0: Nda mkwano mpola mpola baka kwe uliza buge.
2: Ewa nenda mkubirenti kwa nangu ni mkwano yu kwa nangu kwa mbala kwa data. Uwele za dada kutikuledi yu kutu.
0: Kati, weba liku uliza. Ye guan sana, alikula indi.
3: Yesu.
0: Wainsebo.
3: Weba liku tuwereza.
0: Weba liku uliza.
3: Ule hiti mamuti ya uluke ndi uuka.
0: Yesu.
3: Omuyaka kabeya izye ku luchiko lero singa no lero kendi.
0: We bale kubayo.
3: Uganga mbele nga kunga atala olevye virewa. Kayera nize chamani ya izemo chama idani wakache uke ni afe rogo virewa.
0: Kali we bale kubayo.
3: Esika yudu mamucha lero kendi luka.
0: Yesebo. Ari kulein.
1: Hello.
0: Wainsebo.
1: Amachibumba Emmanuel Yetuva. Babo tuko kubalu ile.
0: Kale webale kulisa ready yenu ni programu yenu. Webale kubaku, webale kubaku. Hello.
1: Yes.
0: Wanji. Papa. Wanji sebo.
1: Webale kulisa.
0: Webale kulisa.
1: Kasegeda kifu.
0: Yes sebo.
1: Ali kitaja kwa mtauni kanso yenango nde district na Mtumba.
0: Webale kubayo mnangi.
1: Ije Fanta.
0: Yo.
1: Kanda wango ikirivyo gane. Okusevero kumpiri mpeja tuwiri mpiyami. Kwa ikiriye mkusime. Chuba wenda kusima. Mblagondi ya li kusima.
0: Weba le kusima.
1: Kuba mganda wango tukulungula. Sasa wena tule meraku.
0: Okuba kumukaga.
1: Ulie tugezi yako ule meraku.
0: Yeseho.
1: Wena mganda wango wene yomba mwa mani.
0: Weba le.
1: Kwa ikiriyo gane mkisera kino. Iku wana. Omkisera cho yiwe cho kufoya. Njinali kufuera o.
0: Yes.
1: Oka tonda kume. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu alaikum wa
1: barakatuh. Aya gani we kitajalwa this week tina Mtumba.
0: Aya choli mbye mlatifu.
1: Mkofera.
0: Kukovati isi ya chanyo chokufa niho joku mfira o. Watumwe mlindi ta. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Wanakini nagisa mai kwa niluwe. Wale kuwele.
0: Wale kuulirisa. Ari kulaini.
1: Nia DJ
0: Fanta. Wanyi sebo. Tia mani wabisemu wabe.
1: Nia DJ Fanta. So kompe ku namba yi. Ibiaku ibiaku.
0: E namba ya angeri zilo msambu ana.
1: Ana.
0: Atanu.
1: Atanu.
0: Nkaga na itanu.
1: Nkaga na itanu.
0: Nkaga na msambu.
1: Nkaga na msambu.
0: Yesebo.
1: Nia. Katumala ni kujiaku kubiraku.
0: SMB ya imeke iyo?
1: Iya nge SMB ya iyo inaana na andala.
0: Kali njaba njibona. Kali chia mandi. Rakubanga! Ari kulaini?
1: Hello.
0: Wanji.
1: Wanta ikazuru kwa ureza.
0: Wanji sebo?
1: Wanapita mbuno nimba.
2: Mazima genga kukubyo muziki.
0: Buliruna kukuva lwa sande paka lwa kuna.
2: Tukusima kusime.
0: Ato uluwaido chikambwe.
2: Mpezayo.
0: Mwebali kusima. Mwebali kunange kusima. Malaika, oh! Arikula ini?
4: Iyo, mkakwa yu.
0: Wainsebo?
4: Mwakakaita wana, wana mtumbanga wako wende ino.
0: Mwana ankea. Aha, mkwa mde bachari wangaba boda, abe busesa. Ngaba vugira ku Nachivumbi Road, abe chiwani, mkoba mtia, abantu banga abe chiwani, banda mkoba mtia bachari wangaba chiwani. Big up! Ari kulein.
5: Eba letu were.
0: Weba le kuuliriza.
5: Anani haji.
0: Oh, netu wakaye mazi ya kutuka.

0: na kupenda mwana. Alikuleni?
1: DJ Fanta.
0: Wanji sebo?
1: Wala kutuweleza.
0: Weba likuuliriza Mr. Vibe.
1: Wana msebo iba nilima na wandala.
0: Yes sebo.
1: Aba mbale nkuuze kunga ni mkupaka samu.
0: Hey!
1: Anisachia mtu wangrena lwaze mna ya msebulonji.
0: Yeba likubita.
1: Era mugudi aveo, mugudu ya aveo.
0: Ukale. Abana, abe waifu mumpe kukapu deti. Tidi ya vise waifu, ndeti ya no kuida. Nzo kuida akalu kakalikuwa. Hello?
2: So galo leo.
0: Ni kuoli sebo?
2: Ugei mako pelevi ni okutinzile kwa.
0: Hmm.
2: Waifu akalu zika wakilea kia kukabu.

0: Mudzawa mwebale twagala gama tino wanji
1: Oweje tebwa
0: Wanji tata
1: Omulongo kato wakusupesho
0: Yesebo kato
1: Meranga sawe na alimu onda Baba abantu bateze radio
0: Olimba
1: Era abantu benda seka chivumbi
0: Olimba
1: Era bulijoso mekasewa ala vetute mbatu Era bekugase
0: Kari kari Agamba ya distikaz kasima ila divasoga Tunatua update ya umura Tugenda te tugenda tunatua update ya umula gamba da sekati mnumani umula uyemuku wa sumesa wakina kusumesa kuna kolo sande shesadi rubanga uyemuku wa sumesa wajia kusumesa na kolo sande tuwa gama derasa moje teke tekele gamba tino wanchi
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi anionu
2: ano ali yisa wile nabeta chevali endo kusimzira ituba
0: yesebo nabeta
2: yesebo seka weba lakutusumesa
0: yesebo
2: Era singa ni banana ifawa kazi ba wodi sene somo ya dita ni wachilunji ai waba kumu kwa ila bulitintu ai ya kwa hatu ali ya mnango kyo zira mmagezi wako kia radi
0: oliba
2: zira mmagezi yoliku wa bulitimu
0: Allahu akbar
2: kwa hivyo lukutu msa ya radi
0: Allahu
2: alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salam uliye nakuwe msa ya jau giri ya mba nangi wamba wanji wa alaikum salam wa rahmatullahi
2: habibu kwa hivyo
0: habibu wa gambotia
2: Kandibulu.
0: Habibu wagudda kalulu.
2: Teka bendi
0: kuwa. Watuswaziza. Watuswaziza. Toi nacho tugamba. Watuswaziza.
2: Teko jakulaba.
0: Watuswaziza.
2: Jakulaba. Aka nini banu anisiza.
0: Akati yovayo. Yovayo. Aha. Olwatuka. Kari. Chana mwana kamuze mkakafama msoga yogaba tindo wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
1: Wa sirafaizu chikira mayuge.
0: Che
1: chibumi wa alikutusumesa. Kwenda gana kuba Allah na chisinga bukulu.
0: Amina.
1: Ndi vya iraku mashallah.
0: Yesibu.
1: Barakallahu.
0: Kari, chana mwana kamuze mkaga fama busoga royo.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
3: Ona baka idibu ndogo kumaseka. Bantu wevugaba simu ino Barakallah mafihim
0: Ya afika mbarakallah
3: Allah kufafleksi ya kwa chirunchi
0: Kale kale kale kale kale China yana muna nakamuze mkaga gwali yo
1: Rahmatullah
0: Walaikum salamu wa rahmatullah
1: Haji wa rahmatullah
0: Yesebo
1: Matabana ya isi ya ngogolo Alikavalamba shiyana mwendua Haji wa sumisa ya tumusado yu Tawadikula wakazwa sumbu ya waka Naka tifunu yu uli Tuwa wana kumungile yu, aji Faizi ya na mwenye kuino
0: Faizi ya vire yu, mpuleka vire msajja watu Wama wanji
4: Yes, yes, sirka
0: Wanji tata
4: Uwewa yukuweleze iwanga
0: Agambati ya amosi
4: Aligo amosi kansano mnuko kwa itubo kuweka
0: Na yotesa, otesa Obo tulatuzi mkansu
4: Mbetu kwa aliku ungira kansu
0: Tuwanga tuwaita msajagu.
4: Ya, gana masala zo gaidi. Wakambo gama mwere mwere. Tala kaba itufele ino.
0: Kari.
4: Yuko ya kulinyesi kukusala mkaga.
0: Wera ba. Chena mwana kamuze mkaga fama msogaro ya programu tawa.
1: Wa rahmatullahi
0: wa barakatuhu. Wa alaikum wa rahmatullahi.
1: Weba ya kutuwereza.
0: Aniono.
1: Mkaluwa abudu wa kutinzile idogolo.
0: Abadechi.
1: Seka tusima ine mpereza ayo. Ayo sumekeze irela seka kubintuwe vyo kulonda. Seka vyari ya idogolo akaluluka ayikele nso kusaa wandala tulikuka iramu.
0: Mukadamu.
1: Aba ikuwabeye endeza. Na vale mesanga bendo kubavantu. Sabantu wabe idogolo muide mwena mwena punto saa wandala tulonda akaluluka
0: iramu. Oita bachi. Kale chiana mwana kamuze mkaga fama buso garroyo.
1: Salamu alikum wa rahmatullah.
0: Wa alikum salamu wa rahmatullah.
1: Abdul Malik kasi mkata ayo kutuzire kabili
0: ekali yes, eno. Abdul Malik.
1: Chala kuri ekali eno. Ayo msomo goso na isa mkulu ino. Ewa ugueta kwe kari na chibachiru insha Allah.
0: Kalilo.
1: Ewe kalilo.
0: Tujia. Amira kailo mkubila kesima yutuchije mudiro. Kalilo tujia. Chinala mwana wanchi.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
5: Ono mkwano goti vazari kaigule gule sivuligana.
0: Gule si insani soku lila.
5: Seka weba lukuteka teka yanga ero kovye kote baba ensi enofutambuli na munga vipuli chetu kola chepa kila kutuwe soko
0: yesivu
5: ochaga aneyo olijo kutuwe keyo
0: hey.

0: babanga kumpi welirira ku amaziga olweriri wakolanga biri
1: kale kale wanchi jana mwana ka muze mukaga wanji sebo wanji tata
2: ya muzikulu wa kisolo
1: nani ono baba
2: ono mutwalu bi bakali ameyo wekiva ndi bano kumuluka ituba yena bitende kalunga mwe no wakawala wa mama wange baba mama bange
1: yesu
2: ndego ya yeno tuli
1: kale mbere yo owanga sema yo ngameti no wanji.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
3: Ono ndego ya hayo mwise mseo kakaba isende kubana rumasi ba mama bange Haji Kivumbi.
1: Yes.
3: Ujie wa asome sa mbutu ufuwa wote kere katonda ni wajia musiki jino kuhoti bana andiku na uniaka lulumu nsabile katonda kwa nukulia lute merwaliso. Abantu bajie noku okudakano uruwa ingatiba kutegera katonda chofaba fire mwokugua. Tegera katonda.
1: Yesu
3: wanga owangu lwo bwanguzi abantu abena bitende mbenda baje mayisonga bategera katonda mukama katonda lanze
1: kali weraba chana manda kamuze mukaga fama busogala yo program dawe twetambu dema wetu za wetu agala bade waza barunjo faje twatani kidema yoga chana mchana mona na kamuze mukaga fama busogala yo program dawa tubalinde ko na kolencha tubagama nti musibe burunji tugere program odegere gama uli wegali temjivako mutegere bikifa kumwanga kivumbi twagama good morning era mwiraba
4: Nomwendo mungi okwabantu baagala okubettinga bera kitundu ku bo Fortbet zanya kati ku lw'ensimbi ezikwata mu bukadde. Fortbet ekolya wansi w'amateeka aga Rotary and Gaming Regulatory Board. Tuwerabira nti okubettinga gwandifuuka omuze ogw'obulabe eri obwongo bwo.
5: Tonde kabukafumito Daddy Lions concert.
6: Onye mirwa kafumito no muyimbi aliko mutamani wa naigaga busuga finance land socha
7: nzanchi manyo yagala kafumito
6: aba soga mwafuno no mwamara

0: oina ulcers gwe tujja kuita mabali ekikulumisa olubuto as profession oina ulcers fayo olye bulungi fayo ononye syrup gye bayita yeko anti ulcer syrup osoku banga ntwe janja ulcers.
1: Okay. Kuna watu msambu ina mkaga atanu mnana isatu asatu na isatu. Ni kuna watu msambu mkaga mnana mkaga chinana mkaga na itanu. Kola.
2: Hello.
1: Yes, sebo.
2: Mwe wale kutu weleza.
1: Kale sebo.
2: Onoga ni kanyi mabali doko sinzire luka.
1: Mkaba matie luka.
2: Mzempu ilati nangu mgongo wa kunu mirida.
1: Mgongo.
2: Oba chivapuchi.
1: Bajia kuilamu.
3: Na imude mumangu mugongo guluma. Sele visinga. Ndiye mbi. Neva kembi. Mbili mjio kolso strevi. Ntwe vizito. Necho munda zendwa nezibaita. Arthritis group of diseases. Arthritis munch. Asoro kumi mugongo. Setu kadisk.
1: Okay.
3: So edagalirimu. Infla zibe chupa mukaga. Kuburi agenda. Mwaiti stagambi alijiji. Gena mwaiti sa kunizamu
1: street. Aliluka wanuluka.
3: Luka, joa nejinja kuwaiti sta kunizamu road. Ofune chupazo mukaga. Na ubo kwe simulabu ointment. Uja kutere yao mwikisi mukaga zoka.
1: Okay. Aliku laini.
0: Vile radio.
1: Baba kubia isi mwaja kutuite na mai. So vila radio yo tuulizi gani yablo nji. Aliku laini. Hello.
4: Abai.
1: Yes sir.
4: Mwa la kuweleza.
1: Kale sebo.
4: Ya java na masaka manje. Dokitoyo mwagala nyo. Ure sumesa jasa misamu. Sumesa bulonji nyo mkatonda. Mkati mwagala bulonji. Masa watu masumesa. Kilebo otoyi kutu kwa la kitu watu ulichikuwaka.
1: Ok.
4: Na ina dokita jankuza. Nti omukongute loku mwagisere elimu. Na hivyo kutu mwagisere na monsingo. Nilevo za chiba kuchecho. Omukongukule gane nsingo. Mwa la kuweleza.
3: Ya katukubude mmangu omanyi katonda ya tonda omubiri gomu tuka kuina aparimbu nero walimbu za aparimbu kwekuba jine mikono nga jiriko jingira musoketi njegata wano kumagumba ata wano kibaita kilavi kata ano akwata kunsingo paka kunkizi yomu gongo ezo amagumba agata ano kwata kana zino limbu singobo stula nyo soro kunafia kilavi kozeze tano ichivako kufuna upper back pain orumo nzo kurumbibwa. Endwa deze tugambe arthritis wangu kusani nyona makere nda agendwa deze za amanyi. Nja kugamba nonya infla, chupa zo mukaga, umufama sijo na kusembere de, nezo tuze tumenye nene, nebo ointment we simule, oja kubabulonji.
1: Otumula. Kale. Hali kula hini?
2: Alumu wa mchivali anga.
1: Yesa.
2: Lutia sevu weba lutu weleza.
1: Amina sevu.
2: Mchivali anga ambu zako, misao. Ina mukwano gwange alumizibwa yeno mondera. Ate kisera kituka ya na alama nenga matono ino ainga gayero.
1: Mukazi musada.
2: Musada.
1: Okay. Bakwile mwela.
3: So tuze tuogera nti infection is one of the cause of inflammation. So infection soko janja byo gende kudwali lufune dagali ya infection. Deni obulumi ugateko infla. Au ja kwa chochie nkugambi fune dagali ya infection of fune dagali ya infula. Because they say for 6 weeks gena bakebele infection ni na uru mibuji agendi. Na kwa infula ja kuwa za monse komomo na uja kuwa bulonji.
1: Kale, alikula ini. Ni wa semba
2: yu. Kibo. Ni wa semba. Kafle DNA upeni na waikoke Cairo district.
1: Na waikoke, yes.
2: Ay baba nze. Mugongo buruwe mkole ino mpulira orisoti mpulira kama ungulu zenda kukwa pima ite vizivu buzwa kuki
1: omala kola ino meni kukuluma
2: ii
1: ok
0: kamuile mwoyo
1: kamuile
0: kankosi na uruso galuna tege
1: atari ikalido
0: atari ikalido akobi enti bamala okola afu na vizivu kuba enti mugongo muruma ya frani kama ungulu ze chitoke yala ndi kuendo chite gere enti ngo muntu oino obunafu ebinyuwa byo kumugongo. Number two, oina challenge chibaita disks zo ku mugongo chichi cha yenda chendebwa abenga connectinga bulungi okubera ku mukuru akobye nti twini connection dom mubiri gwo muntu ku mugongo
1: yes.
0: Nga jiba bega ni once ku mugongo gusembayo ekitegeeza nti connector zedo dimaliza nga disindike mbera ya kuba nti di exhausted ku bongo ya maizanga funye buzibwa ka munguruze atenga ni pain ekola chi eriwo chichi cha yenda niyo tunayogere bigambo mutu walo. Ekigambo kikulu kisigala kirala nti alina okweyidandaba. Ajje kusanyu pharmacy kaliro wenawo. Bamuwe one of the most

0: Right, tutiwana angeba tulijota ambula mstudio zi, mwikileze, saa weno, mami chivalianga. Chivalianga?
1: Hello.
0: Ogambo otia.
1: Detrudi.
0: Manyiwa maka sinama kulekula doki takukwata. So keda joli.
1: Tuba wetrudi inga tuli alert. Kila singa tujiteka kwa attention. Manjika tibateze kubango luna kubarumaji. Siye moto wa vono.
0: Ino, iyo dokita.
1: Kwa batu moza bulijo.
0: Dokita, bantu wa kwenze ino.

0: akasaba mpanyike
1: atuza mbufu bwayo
2: ndiko swaliki
0: kumba
2: ndikwenda kulenge dia mwamion
1: mulenge
0: ndama
2: ah ndiku atuze chibono kufula
1: nekyo
2: ka u fa u la a
1: awo nuwabera kacherezi tayawula engeri batuza la ni ra ochitegere mukagwa bamu akata kalambo yo avo kwatu za mbutofu mpango sikaza kadokole
3: ndinako
1: iwomya ero yatuze echibono kufula
3: kufula va ndiko atuze echibono
1: hey. Hey, yatuza tandika
2: ka
1: uh-huh.
2: U fa u ende iriri ra
1: makaya
0: Joshua mulende
1: bagandika bona bona mikono mulala abana
0: Joshua londa dije
1: tubezo kufuka mazima gene
3: omusomi wawo itambogo ka
0: some sasa busoga dije
3: ndiko atuze chibono kufula
1: hey.
3: Ka u fa u empamvu
1: mm-hmm.
3: La a
1: baku akata
3: na sime ino lata
1: butini mwene yige sika za kadokole
3: nkalina mu
1: oli musomi wa somo rusagalo
3: nalusoma
1: era kuendeza nkabi mulusogolo ofune ni a bokala mwino bonaba nge bitabo bifunye bitufu wategera neki giya mu maiso ogya kolabwa a mukisa Joshua
3: wampa
1: yatuza echibono kulama
0: numba
3: ndiko atuze echibono kulama ka u la a ma a
1: busatu
3: na busime ino lata
1: yongera oyatuze echibono kulama
3: ndiko atuze echibono kulama ka u la a empamvu ma a
1: busatu
3: nsime ino lata
0: kale okali kusoga rero de maximum ni gestebi mwenda msam standard hasho zani kusoga rero bingo yesente bintu bili serious wena kanyonya jire na tanu aliku yeah. Digidabudi
1: nenda kula msaka pale ku YouTube
0: mm.
1: Mwami engineer bongo
0: okay
1: nkula mwisa nenda kula msaka mwami mukisa rugani nkula mwisa webo lokubanga oli ku kinano mara kamuda mukaga busoga royo ni gram lao sikira na bandi bende bana bandi banje kasoke mbaleke nenda kula msaka abantu abali eyo ekagumba nenda bazale bakagumba junior school na basomesa ni management management yona yona nenda kula msaka management yes mulebeta St Margaret junior school eyo eria primary rikola ganda zikani vye unio
0: kando
1: kula msaka apaje kumira kwa baboda abadi taxi abakutambula mu motoka da byondo atemera ibo akamwidiro
0: ngabateze
1: bateze bali yao baba ni mama no bwana nagana hey mwekazo kulisa nenda kula msaka obwaki abazinga obwatu wanda ku airusu
0: nabaje msomesa abasoga
1: atukere nula batano tusomesa ngai yange sionana oli myoroso gambutu bwalo ndego swalik
2: mapasebo
1: nkurumbie ate nebiko iko chiko iko kapirili kapiso
2: na kai na kenunga
1: busatu
2: na yanza sana
4: ndego ndego
1: eh ana sobo ko
4: aya
1: ndego
2: sebo
1: ono ira
2: butereko
1: chiko iko
2: tide sebo
1: mama angu bi amala ya mbeka
2: nechitanda no kulambala kubuliri
1: iyo zagana
2: Joshua londa tuje
1: agwire yo
0: Joshua londo yo tuje seme sei wanga seme sabusoga
3: nzo musomi wa itambogo kanso
1: ya seme seme seme
3: ilata iyo ne gali
1: bakuwe akata kalamba
3: sime ino lata
0: kale bwena wonga okaja ko oja kubanga obuza mpango abali kuidonda ku rwencho
1: nivani
0: isiko umalu na nango Florence katonto mwama diliagoba mbati ya David mumbite kwencho
1: mucha na jakiri ni kulamu isa kwa YouTube huwe balaino
0: mkobye isiko umal na nangwe Florence katonto mwama diliagoba
1: mbati
0: ya David mribaido kutu ya bali kuida ama wabaza mkaine bisera
1: balika abo
0: ae jakuwa wandala wandira ema ebeyo nsuga sanoni ebeyo kibugumu isha ni mwase Shafiki
1: kibugumu aliku idari
0: wabalaza
1: kale mpango Ronald chikuwa hiko nindira inuma
3: nindira inuma nentumbu
1: bakuwe
3: neyanza
1: baba obuta busatu abali ku YouTube mutuwe nebulendwe ate munigira munibala imwe mpango Ronald
3: wampa
1: chikuwa nkali walao
3: ndiwo
1: chikuwa hiko
3: chirete
1: empologoma erira kuzo zisatu
0: Josa Mulundi, Ayinda.
1: Gyo.
5: Echalo. Omuluka. Eigoloza. Nei sazalia chabazinga muova. Buliwali kugwa. Yoli kuswaza.
0: Kale buliwali kugwa joli kuswaza akati wo go to syndicate syndicani yono. Ha. Josa londo yu.
3: Isebo. Eyo nenta mukuziko.
1: Bakuwe akata kalamba. Olonze bulonde?
3: Nkalonze.
1: Sigaza akadoko limukisa Joshua. Omusomi wa wachambogwe.
3: Isebo.
1: Abasomi abaliyo bali kulisa bulendo chende wote kwa kalandiyo.
3: Bateze bomodo.
1: Lamusaku kwa omukuru we kusomero yenka gwe kugiriza.
3: Edi masa ofe kidunda ile agule kulamuisa ku.
1: Mami kidunda ile tukulamuisa.
3: Isebo.
1: Lamusaku.
0: Ni kidunda ile
1: kidunda ile. Fumbi abo akawunga.
3: Koko to muwe na kulamuisa ku jiriku.
0: Ewe kaloti. Omwami yo ni kidundire kidunde
1: ile. Kidunde ile.
0: Agule.
3: Lili kidunde ila ya aliwandika kidundi.
1: Ndiya we muso.
0: Uyu wawe ife waka.
1: Aha.
0: Kidundire.
1: Ni mwa mwange miembe daibo.
0: Uyu wa muze ikajoba ena malina mbala muisa kumebali kuanga mliyo.
1: Mwami mkisa.
0: Ate nasa ni aliyo.
3: Yena aliyo
0: isi. Yena. Tuko nangu.
1: Ati mwavao kale mulamusa
0: kani. Awasumisa. Awasumisa ya isiti. Na uo.
1: Mwamali niza.
0: Hii. Dumba.
1: Oyo otamufu wako wajia kuletena kukua vikezo. Nisen bali kubarasa eno bulendwe ku YouTube. Balize munti Lusoga Expert TV. Erango ja kuhitu kiruanga mbiafayo. Nibane mwona bwona bali wanonu walero. Mulibanka pyo tikaguru kambwa tikasibu wako mungu. Sano waliwa banapote revule. Joshua.
3: Wampe isebo.
1: Chikuwa hiko.
3: Kire.
1: Bagaria.
3: Isebo agona agagira agente.
1: Kuki.
3: Isebo agona agagira agente nga dirita ambula.
1: Bakuwe.
0: Nga wumi ya
1: tibula. Isebo. Gawaka nivuwa mbuki ya. Ngoko mwoni.
0: Gagiri gante. Ya. Yolo kutamu kukwe mbero. Vandangi.
1: Ay pane kula mkizwe kwa hane kubandu pane.
0: Kale zana msoga labi mwa mwani gasta yuri mwenda msambu standa la hasi gemesi mwili onige mkati ekiuma chinatele kubwa nga chitabu
1: mwala mwese mwene mwe mwale
0: gemesi mwili soko ulizi mfanyi kubwa na kompyuta kune
6: buti ni kwenda ba wife abe isaza yangi rie buvuma abe isaza yangi rie chago wanobu wanonjeru lugazi kayunga mnyigemu star ibiri mwenda msambu star moiza
0: mwaka anawe radio
6: Star, Ebiri, Wenda, Musambu, Star, Moiza, Ash. Kweze ni mimeka.
0: Na minge ina. Aini womba kawawwe.
6: Onyigemu Star, aka munyenye, Ibiri, Mwenda, Musambu. Onyigemu aka munyenye, aka da, Mwenda, Musambu, aka dala. O sirika unechi pale cho. Manya muka pale.
0: Kari, gemesi mulio, nige stavir Mwenda, Musambu, Star, na Ash. Gemesi mulio. Aidi, mbafu na message, ndini mikwano jangabali tuzango, sisa muse dokulia.
6: Nigemu, nchoo nune.
0: Mboka aliku chonona Ndite koko kumwagira muku anigi Nini mkwano gwari yos Aliku uliriza Azane usoga lo bingo So Musa wofu please kendre Please star Mkwavere
1: Mwa Musa mkwavere please inject Kale Joshua Chifuwa iko Mama agavere
3: Isebo agona mapapa ali
1: Bakuwe
6: Bas Shaban kakensa Mwise mwaso wendazo wa owantadi owolu je owolu kuya kuya atenga ni mgomba mbaise wakabambwe Nize mwise iga kakabi kulu yi wale atenga nizo mwise kaima
0: Atenga niwe kamira
6: Nize kamira ilu ya wu Paka wenye mbaise msuswa akona kata ambalo
0: Kamala
6: Echika kilikilala mbuso kachenzo ulo kufuna mwomukazi Chadada ange ayari mwise ayari azarama mango mwise ngobi Echaba isengu kwanga chonka Hapa sigeire wo niba funamanga gandhi Era niko leo mlimo Weno edibulu nji nita ambuza Minimo government inga boyale akosechi Ekovi ye Kale nika star ibin mweda msambu nika star ndarash Abantu balooza nga tumuna wana kuungubia ivani Kupa nuba balooza oyo itandidi Kwa ati yora kusada kukulukulieyo Nize omuise mwasi Owa St. Margaret Junior School Hii bana katoda wange Halo nzaka ambiki waku ndala
7: Ndego swali ki
6: we
7: Mwapa sebo
6: Omusoga akoba Nsambo daba soga
7: Yes sebo
6: Eche ende so movie
7: Omulonji tachimana
0: Otio
6: Busatu
7: Namboya nza sebo
6: Sika za kama nsukiro vira wa
7: Namalemba mukamuli district
6: Ni uwe mwene waso kukungu vila kwa isimu Nitu wegrabuta revule
7: Yes sebo
6: Ensi ne kuulida
7: Yes sebo
6: Bas Omusoga akoba
7: Atia
6: Enanda
7: Enanda. Eita bavubi.
6: Kubaka le Shabani.
5: Echalo. Omuluka. Eigoloza. Nei sazali achabazinga muova. Buliwoli kugwa. Yoli kuswaza.
0: Boli joli kugwa joli kuswaza kati ya bintu bili serious game simu ya speed ya dachi kama sambu ili kuwera ku saa itandeni a crew match cho nendo cho none game simu ni game
6: ni gasta ibiri mwenda musambu onige star ndalash tampini ya chamasiri kila nenda kakasa nsende ndi gamba dachi kama sambu ili brayo otangazo mkisoko kuwangule chige na gena chige na mumpale yenu nje joya ambaire
0: oliku enda chige na gena luge na gena kage na gena guge na gena
8: wa
0: luge na gena ni gamo kusinzira kumukisa golina
6: Funa pichi pichi kushiba na porangoji funa mwa Pure Flow Finance Limited. Awaza kindi. Na misha kubia isimu kabila li kubira kumpe ukuno. Nenda umulonde sebo.
3: Pango na dimulonda.
6: Owama koti.
3: Enanda. Hei tamasomoka.
6: Baku wakabo nero. Weti ya mirao.
3: Mkeya nzaba.
6: Hii vana. Kato na wange. Mpango na di.
3: Wampalata.
6: Omuise ngobi kubala baso kao.
3: Wangi baba.
6: Omusoka akoba.
3: Akobi.
0: Sebo goleki. Kubala baso kao. Nondi kubalebe nengu ni edave re ingo. Na wei dalida adayamu tukula
6: Shabani niko alinechuma Nige star ibili mwenda msambu nige star ndarash Niko eno kula msaku jowali wenaka Yabitaku wabati yabitaku
0: Ngabitaku ochi Msandei
6: Yakoya nize yagwa Yagwa ulusoga TV yangu nze jowali Mbeta biyangu Nige star ibili mwenda msambu Star ndarash Shabani Oja kuwira mkubire wa tanu, memale mkubire, uwe mtu wa letanu. Bonus! Nigabuti, tanga zo mkisango, nige star, ibirimwena msambo, nige star, ndarashi. Mpango Ronald, uwa makoti.
3: Uwa mpa mkagwa.
6: Umisoka akoba.
3: Akobe.
6: Ebiko nimebie nkoku.
3: Tibi itamakoli.
6: Busatu.
3: Nyanziza baba.
6: Mpango Ronald.
3: Uwa mpalata.
6: Ndi uwo.
3: Ida.
6: Umisoka akoba.
3: Akobe.
6: Eito.
3: Eito tiri yenga.
6: Busatu.
3: Nyanziza lata.
0: Mpango. Hey, baba, ama nini kwa uo?
6: Yowali kuja.
0: Mbana yo.
6: Ndiyo kula msako mumbeda Sanyu Violet na mkasa manager, general manager wa Abra Supermarket.
0: We na ngondi kiliza nsulo kubanga iwoli mkuingira mwidinda.
6: Anti unugwendi kula msato mwidi.
0: Anti katinine songa luachi.
6: Abi ya go big.
0: Anti buti go big, aliku mpila abla. Ate kwa boso yofu na wakamiri wadu wako go big. Iye vindage magana. So we now, iwali kuingira mwidinda.
6: Yes, sir.
0: Oli lewe so kubanga wida kumwidinda. Ni iwali mwidinda kati. China chifote cha be ino.
6: Ani chembu zako, omuka zare ya mabunda, osubulo jana ya wasu na ya go big.
0: Ati katiti mtu.
6: Aye, anti mbuza bubuze. Kuberi ya lina muka zinga ina mabunda, nga yuko kwa ati, tida jano
0: yu. Mabunda bulwa hile.
6: Okay.
0: Mabunda bulwa hile. Lwachi mwendo kukule Mr. Semuza abantu.
6: Ule ba mkangu, lapa kubuza. Mbukamie zwe mega. Iwa.
5: Ndiko nobwomi bw'olusoga mu lusoga ndiko
0: kale iwe kuingira mu idinda lozo kujingira mu lozo kubanga idolambula ko ifo chichira chonka tetwa maze okwikiriza twachita ko mukono oteko kubanga oja ku chifo chirikiti echa go big empire androges joso kubanga oja loso kubanga otegere bintu enaso kubanga bitambula bulungi kino le chifo twese kubanga mu chibuge chidinda ulambala we guwero tikaloli
6: Shabani, umiso gakoba. Ntiagere nsavu.
0: Agajeri yaku.
6: Ojire yoyo.
0: Najia yoduzi ngatu alaba no. So, mumte kateko tineyo. Echifo chino ojamu. Oba likuloso tulipa kulimba. Iweido, tambula, we na utuke ukachi rodi. Osubulo kuba
6: ngu. Kankuwe namba ya go big.
0: Ojo buzeku.
6: Go big. Hey, diche natagera. Oba likuwe na alamba wakupo namba ya dachi kasa tu. Oba sawa ibiri. Oba kupaku njipaka sawa wa itanu. Waliwa huko mutemwa, gwewa kuwa
0: Aka speedy speedy kanu Awa kwa janenda nye tumule muku manguma leveyo
6: Kukuu umula
0: Andi no kuu Kama anguma angu ojo umule muku matuno veyo Mye wako la duzi
6: Hehehe
0: Kaya grafu iwe
6: Iwe Go big Go big Go big Go big empire Banang kanokafo Beganu jao kukachi road east Tambula, ichizi mbirukanga plaza, wanguru, wanguru, oi derie bifu vyo jamu, kerele, oli kukola
0: vini. Kerele, kwa hiyo, balibali kuli ya mairunji, balibali, oli mtu wali koplete, oli mtu mugungu, kasi nato kulaji kakupo ni abonya.
6: Oli mungu kunoleji, oli mungu kunoleji.
0: Amana anka ganaga kule
6: mungu. Hehehe, banange, buti go big, akafo, akafo banange, hii sabani, bifu vyo tuweli mwabandu wadema kugamanga namba, go big, edambiritize msambu itani msambu. chada na mukaga asa na mukaga abina ina butisibali mtawu ni mwonka ebu gemba wa kumaini street wakuli ingiza na mugera akedi au wabawe ndongo aye chinecho mtawu ni sendi kukopera hehehe enambirizo msambu itani msambu
1: odio
6: chada na mukaga asa na mukaga abina ina gemba wa mchukuboti hii yamba kapuwe hii
1: wale oba ngo liku vito liku vio ngoke wawo zika katono we ingira wali na madala
6: madala paka itale
1: ate chenda wechi ni kugua bigi kuno
6: ndiko wakubo bibi
1: na kuirira
6: baba waka breakfast kabwelele wifi ya wwelele kola minimonga
1: wala kwa kitu mkulu habana wali haba scholarship
6: bako wale scholarship
1: haba mkumi habana baga no tizo zeka elako mekso wali kujenda chitu chabwe jabu jachela ndi wabu sogaro jo
6: niba mkanguire
1: niba mkanguire echifo basi
8: wala msaku wali ku YouTube nga mobilu sirive biagatunda Samuel mwena mwena mwekaza nabandi abasigaro olwebesera jamaiso
6: Shaban
1: yes sir
6: kana bugane ntakole muke kyuma buti ngabe
1: kuseta ebira dachi ke biri banige memale
6: anti ndikwenda gaba buti memale mbuze Joshua
1: ebira dachi kadit
6: banige memale gabe buti kamubuze kibuze kisoka star ibiri mwenda msambu onige star ndala ash tampini ya chama siri kila mkabala hako nero kwa mzaku Paul Auto Spares ena wanyagao ayye gule ina mkanika pichipichipichipichi ya niyoko kubakunu paka kule kubakunu paka kule kubakunu paka kule pichipichi ya hako bagana injini gearbox pichipichi nali kune mkwano gwangi ngani Arafat nganka kula kubiso gano haya Arafat nga motoka ya teira muli ezira muli vansi
1: mamuli ingira ya gala angatana
6: na mlagira makanika
1: motoka ya rujiru lala muli chimwe na kuja kukuma
6: mkiaba Ivani yali ne pichipichi nga kasitage magubati hii none leza muka oba wako nupaka bulo opa ee wadadawe oba jile paka wifi na ikumbia gama buwa mwase mwase kusigala mungira buti
1: na mwagira
6: olivo na nimu kwano go nani ono linto kutukula na iono linto hafu ka pichipichi yoku waga nengi akasamba kano kakiki starter wakasamba nga amala akasiba kuluko bana akoma antimuna linto kiendo ile mkunsu waza wa muka machi
1: ama naka
6: knowledge ba muku chichi knowledge ya mlagida wa Paul Auto Spares pegano yakoba dimpana namba enamba ya Paul Auto Spares enawanya gao mukagasia mpegana ine ba makanika abalunja abere buti funa namba enamba rizo msambu itanu isatu anana mukaga atanu nandala asatu na isatu rizo msambu itanu isatu anana mukaga atanu nandala asatu na isatu ndiku ira kubira tukule foundation aid okwamba abana abasoko okufuna emirimo ngate waza okutola waile waile tukule foundation ya mkwanu gwange mwene gwendidi mwene gwene siga ngaba mweta pastor Johnson muwanguzi tukule foundation ndikwenda kopera munange Joshua
9: wampise
6: omusoga akoba
9: akobe mbone
6: nkubuze byange ya mumutu we oba nkubuze bire bindi
9: isebo byoyenda
6: bas omusoga akoba
9: isebo
6: empalirize
9: isebe empalirize tevo mata
6: busatu
9: mbosimie
6: Joshua
9: wampa
6: omuso ga akoba
9: eisebo
6: enaku tida amulala
9: isebo chinka iya
6: bakulonde
1: nani alonde oyo
4: hey batnange
6: bas
10: echalo omuluka eigoloza neisazali achabazinga muova buliwoli kugwa yoli kuswaza
1: kale buli joli kugwa joli kuswaza abantu mtu bajigema katina akasera kana kalagale akalagane gemaisi monige mstay bili mwenda msavu standala hash gemaisi monige mutsta bili mwenda msavu standala hash ndiko ndo soko wekwa pantu sente
6: buti ngabe atano abaye tano kubanze
1: ko nzo watano
6: kale
1: nze ngabe atano ibo gabe
6: buti mufime kulia mje mumule kwao bamkangwire tigini ya kyumano nkobere amaina ndiko gabe yokubona sikula abantu ikumiyono nimulala bas
1: nige chuma abantu
6: ikumiyono kusoma ama inago
8: tape na kalenzi
6: namba ndi chukubaku
1: baka
6: zibele
1: ndi kubilanga baka zi nize mpa
6: sabani echo mani nza echa bona sinza inacho iwe nkuwe ile sente ni nji nzo ili bulu inenda ina abantu wa nabaze ino kubaku niche bafuna nigatiki ini ekiuma nigesta ibirimwenda msambo nigesta ndalash ekiuma chile kulekula sente buti chile kumansa abantu iku mbembo kulekula ngateba mkangu nina abanize katubone ofu ni ya sente chamanu wa mulo onze balikele brani buti hain nzo bali tutegela yetuli wano wababu tia atami nani
1: mwano ya likunwa kasafiri kasafiri akamwani kafuzi
6: kamwani ayo lumalo ti ngaja mwana anga wei
11: hello
6: mama
11: wangisebo
6: kode yomuko
11: ndiyo
6: ninza mutabana saa Ivan nkobyo mwise mwase wenda za
11: wana yansiza baba
1: zena mama ndi mutabani uudi mwye nga
6: mama ni wani ye
11: mama ina neza mirendu genifwa
6: Obawa mama
11: Buwenge
6: Buwenge saidi kimzoni chijela wakubia mwabantu
0: Kamizo ni yeti saba
11: Andi mzo ni yabu ase
6: Mwabayi se mwase Mama
11: Wani
6: Ozai nemiru ndiye meka
11: Ozai nemiru ndiye na
6: Mama mbafu na sende imeka kuzimu Ekizi biche sende imeka dobo funao
11: Kante shenge ku
6: Che smartphone yaba nani kana kana
0: Mapesa
6: Mapesa
11: mapesa
0: oh kali toto leo kutoka kwa mama
6: mama checking up uri kuuliza mso gandiko
11: ndiko uri
6: ai mama bomi mama bomi michirikiti yawo
11: mwana aliko nevivu
6: wejiamiria yawo
0: so go tole ku wole said mama tule
6: mama checking up ndile munkube checking up tibu ndile munkube kali
0: but muzee yamegere ile muzee yamegere inga daka meza tareke
6: don't worry ole mama wangu
0: ate kati to yogere mazima
6: ni ya bwasi
0: kati ngobe enti oluo wewe to sanuka mukazi gwafu nie
6: sabani iwe mukazi wo sanuka ku mukazi chikuwa ina bakazi banje ni ga star ibiri mwenda musambu star ndala ash
0: mani
6: ndo kula msaka kumisha
0: management
6: management sabani nikunika yechu
0: management munambe munambe tikazula kola nono
6: Star ibiri mwenda musambu star ndalash chaba olayo nikujana kono na chuma cha musada kuba lero mbere na wanyage yeri yichivukola buti mwiche yo kubiri mugo munana tukulangira itaka eliyo muwanguzi owoluso gandiko season yo kubiri wiche yo kubiri mugo munana tulikulanga itaka eliyo muwanguzi owoluso gandiko ibiri abinamukaga wairana abaka ali kuboneka tujakulira ngato kuba ndebali na wanyago Oba diri kumbia oba diri bukoli
0: yes, oba
6: diri na mayingo oba aitu gulamu isa zari ya baba chaba zingiri ya usoga gano galaga ifika kulipira bule ipirike na kuwa
8: nendo mtu wali ya soka nige mwabu nigire mnaiba wali yao mdilanu wao oti lusoga experts tv otuwe nebutele vule atera otela vila kupa angofu na kumukisha kufu na kudinempie disigaireo enjidi dikibirio nigamu nisita ibiri muenda musambu sita ndala ash yes buti ndiko ndo zigiri abantu abale bona bona nti bobanga oyine kizibu kyo nakyo nali yali kubanda eri joli kondo bisawo eri goli kondo bisawo akunde ku pressa landlord
0: oba landlord
8: oba oli kwenda kumaliza budget ya mbaga joli kumukolo oba oli kwenda kola bya graduation joli kuyonjona kyo kwenda kula kavala kalunjiku ni ga star ibiri mwenda musambu standard ash oyole mpya kibiryo atuli masabu masa ni fuba de kuba masa musa odi masa kiyabazinga yatamu obwesige batuke nulula batte bano tusomesinga eyanga olusoga nendo okubala abantu abali nti bobanga oli kutewanizibwa oli sumbuwa nebizibu ebyenda bulo munsi muno nendo okuzigirira abantu aba Ahu company
0: akajani
8: Ahu company oba company ya Ahu ngabole ulya Ahu
0: ali company ya Ahu
8: Safiri coffee drink
0: yes
8: kunwa kanoni kamwani okauta kwa Ahu
0: kanani
8: kuno subitalo byoka
0: kanani
8: babuli mwiduka lili mu Uganda ni supermarket ngali ise matundiro oba ise maduka boyagana mu ise maduka supermarket oba mwiduka aliona ngamuzira kadani ka Ahu Ligale, mkuwa yorukusa, yetabalamu, aligale, anti baziraka ahu, akadani, bano, bae ba license, obe mbali weba gana wako labi no, nechongola cha UNBS, Uganda National Bureau of Standards, era, ba ikirizibwa, kankuwe wanambe ya isimu, otudo kwa,
0: obomane,
8: obabi ya swaka ba,
0: obabi,
8: pikipi, zilo musambu itanu mukaga,
0: yotio,
8: ina isatu munana, munana munana isatu, zilo musambu itanu mukaga, ina isatu munana, Munana munana isatu oba musavu musavu ibiri isatu mwenda ibiri musavu mwenda itano zero musavu musavu ibiri isatu mwenda ibiri musavu mwenda itano
0: kali bana faba Jessica Farmers Vet Pharmacy bana bagana mu kibuge cha idinda
8: yesebo
0: ulikwenda buko kobuto ulikwenda bintu bikola mukurunda buti bakuleta ile ile koko yene 5 koba ko 500 nene nkoko jibatu amuwangeri ya Kenya Aye nmukukolo bukole emirimo tie kansa enkoko wichi bire besobola kubanga evamu osobola nokubanga ojita okatale bane bakuleta ne bintu bikola mukulunda byona byona olina bisolo olina binoni olikwenda bunanto buno bwe bakole busolo kwanga yambe kisolo kyokubanga chiyonkera ku ngobe chindeke chi aba just kabano twabatongoza baka kansa
8: olwachi oloku bane ko nabitidi fwa
0: ebintu bya butidi fwa
8: tidi wala
0: bawe nipudide
8: enkoko nibwo ndo kisoba ku nibwo ndo kisoba kujoko tinte kusiba kujoko
0: ya byamba no lima kati kugada fira round about yenta wana na chingoli na isimu chiyamba ibo
1: tuda
0: niwe batisa wa mkubula kuti ayo kubula na uliro wana uli ya kusogaro yo
1: tuda isimu tuda isimu
0: elizio msamu zero isatu ina zero zero mukaga ina isatu elizio msamu zero isatu ina zero zero mukaga ina isatu wazio msamu msamu ina chenda na msamu iku minamuenda ama kumiasatu na ibirizio msamu msamu ina chenda na msamu iku minamuenda ama kumiasatu na isatu
1: the balance capital brain ya chukiro
0: kakensa
1: the balance capital brain ya chukiro na makasi nde kubanga vokia ebyu mamusi yona yona omako gwaire twaba tulako mukono ngo musaida agaigagaire aina ebyo bukombere ko ngumule
0: yesebo
1: ko bi jacket okiro mu center
0: okude
1: kya eyingo okulengiza transformer ya udekira
0: allah
1: chimana yo edcr nkale yamba sana laze toge mako ejja kuba masana laze linga obone ba the brain is capital brain is okokie byuma ba kolamu kyo bango okobi dekeja masomero ntv dimeza ndg amadinisa nobumore wokyo mabwa bweze
0: baina
1: obuno obumo obotere kamu esente nkale di bank edeka wanje
0: yesebo
1: udashim zero musambu itano musambu
0: otio
1: ina itano isatu isatu itano ina zero musambu itano musambu ina itano isatu isatu itano ina the brain is capital brain ekitukiro
0: buyende kale
1: basibali basulu okumbi pinga saa eno ngali kugo big
0: kwen alipo na kwaji alinumirwa ndowo zaye
1: ne gana
0: kasoke mpwe kulire chuma utaandika kuuliza kwa abantu bwenge ita max eda abantu bano ni bweneteleza muntebe olutubone binaba bitya
1: lekula anya alio
0: katoja kuba ngopita kuzira musambu ina mukaga amakumi ya 5 chinana na isatu asatu na isatu zero musambu ina mukaga amakumi ya 5 chinana na isatu asatu na isatu zero musambu mukaga munana mukaga chinana mukaga na ita zero musambu mukaga munana mukaga chinana mukaga na ita nize shabani maganda mva walugu mva buunga mva bukoli mwisaza ya ite ife ya mwenemu rie bukoli ya mva ndini iba mukangu ila mva bugabula ndini saa iva ningobi avaluka dada tawane ike muganda wa ise ife mwene chalo chalo soga diaga manga wa noti ngo to dot ngo la kubati alo nga a
1: alo
12: alo
1: owe
12: ngo la kuwereza
1: kale mukagwa
12: abuga kimlondo
1: yesebo
12: ndi kununula
1: osinzirela
12: ntanga
1: ni kwao
12: kwaweno
1: atali ulisaledi yeno mukolimira chiko limochi
12: oya afenga azala
1: afenga azala tuyanze zaino
0: so senda dir serious
1: dir serious tibya maino wen tibi ya maino wenu agolo ire tuda isimu isimu isimu otude obenga wena ofula kumukisha ogwagera kunife 0 musambu ina mukaga 50 munana isatu isatu isatu 0 musambu ina mukaga 50 munana isatu isatu isatu
13: alo
1: owe
13: Kamaro kuereza baba.
1: Kale mkagwa wewe na maroje 10 lako.
13: Yesebo.
1: Kirikitia kirikitia.
13: Baba ndio ndio tayari.
1: Usinzile wao.
13: Sisi ndio ndio kwa baba ngaba ila ningeza sede.
1: Vibe ni kwao.
13: Vibe ni kwao sio gandi kwa ukeni.
1: Yesebo.
13: Sebo kuvaa mbona ukizasa ni muwanga.
1: Yesebo tumlamwisha tuwe na aulile.
13: Amina.
1: Wewe kazo kubanga je 10 lako baba.
13: Amina amina.
1: Kale mkagwa. Kobe tu daisimu. Halo. Wanje mkagwa? Halo.
12: Halo.
1: Wanje baba?
12: Namarisha.
1: Ni gano sinzirega.
12: Sinzirega kavule.
1: Kavule bakalamuko.
12: Bakalamuko tende mukonta.
1: Vibe yeti ya.
12: Ah, oluso ganga mukwenda ponti sap.
1: Ah, ati kuti satu ninye bwaidala anti fetu libakugubere muno muzira wachi tembete.
12: Bo chinta nikwete dikravya sa aiba ngovyo.
1: Yesebo.
12: Ulishimuni ni wachipona.
1: Kale mkagwa.
12: Aya wewe.
1: Ayo zaine kuladio bingo.
12: Emero ndi 19.
1: Tujia kuwe mpia era iliwe kula kundozo kuangule kiu maki kwetu lagano. Kale mkagwa. Bayo kalamu. Owe.
12: Hello. Owe kutuwelelia.
1: Kale baba. Odiotia.
12: Zendiyo nwa mweta sulai mkavire Oxygen Zero District ya ikalilo.
1: Ndi kuulira.
12: Echalo bulumba obeta
1: woni. Otaita aliyomusa.
12: Otaita zibona aliyomusa.
1: Omusugirie agungumaire agungumaire.
12: Agungumaire.
1: Omugulumali.
12: Oyo.
8: Anti we yale akubane ngo likwe yala wansi yao.
12: Kati ya tiano ntira ne yale
8: resi. We yale. Ya bayro kubocha.
12: Kati ya tiano.
8: Ye sebo.
12: Zemu nyumirabu nyumine ne choku viri.
8: Ye sebo.
12: Si. Awa taiza muba samu lile kuma. Kimo evi nani.
8: Ye sebo.
12: Era. Evi vuhulio nansa. Zegumie.
8: Ah. Weti amiri yao.
12: Kati ne chindi.
8: Ye sebo.
12: Evi nte bia mutumu la musome siya iwange nevyo na yana.
8: Uwebale ino. Sima.
12: Ira zete mba sima. Mbaba yukutu heredia sigaire sulayo. Sinze mdi speak.
8: Obe yukusa, obe yukusa, obe yukusa.
6: Uwebale chimo, uwebale chimo, uwebale chimo.
8: O unjoliku.
12: Hello.
6: Hello. Nangi.
12: Uwebale kuhereze.
6: Uwebale kuhuliriza.
12: Ono zaidi ya bugambo luka kutikiti.
6: Ewa ife bugambo wanu.
12: Baba bugambo uge nega nevuduwa kumbi nevuduwa.
6: Uweti amira au.
12: Baba ndi kundi ba ulira bulungi.
8: Yes. Bas. Sir.
12: Ni direct andi mu ulira.
6: Owa Saint Margaret.
12: Oyo.
8: Ari wa romuka
6: ngaba. Kuende ino, kuende ino muganda wange.
12: Kale sebo.
8: Yes. Sir. Baba na mtwalo ko mano ri mukoba chobo muidu kulunga tazomekeza ku Saint Margaret.
12: Mobeo, mobeo.
8: Kale mbagwa. Owe.
12: Baruku wereza.
6: Kale wewe kuuliriza.
12: Amaina ne rivozi tibazalika Igor Grace Fuliganwa.
8: Yes. Sir. Oliwa.
12: Baba ndi buliganu wagene.
8: Yesebo.
12: Baba olusoka olugira mvuntonji.
8: Nife bene ruo, nife mwene go, nife mwene vyo bitabo.
12: Yesebo.
8: Yesebo.
12: Baba tulikutu uliviza.
8: Ni YouTube ujayo utubo ne oi nzolo zango tuliva AI. Ya ku YouTube unike mutu Lusoka Experts TV. Utubo ne vuto
12: yesebo.
8: Na vile.
12: Yesebo.
8: Yesebo.
12: Kale sebo tuliku.
8: Yesebo uwekaza. Owe. Alikulumuka.
6: Mnangi.
12: Baba noto wereza.
6: Wewe kuuliriza baba.
12: Baba noto mye chimeze anaendwe demu district ya huyende.
6: Yesebo.
12: Baba uweka.
6: Mayo uso gani kulukuwoma. Kale nige star ilimwenda msambo nige star ndala ashi tampini ya chama siri kile. Ekiwa matukinyole tugebe sende. Mnangi.
12: Baba sebo.
6: Yesebo.
12: Baba ema askanya uwe primary school.
6: Yesebo.
12: Baba mbuziwe kuhili.
6: Ndiyo baba ndi wanu.
12: Wewe
6: kuuliriza.
12: Wewe ndiku.
6: Yesebo, nikwenda otoko rero kwa chuma hicho. Nikwenda Sego Midi.
8: Mwindi Sego.
6: Buti aine idio kaba yeta musomesa electrocare and phone accessories. Ndiyo nakabangu kulugudo lireka kila.
8: Atuna bile kiyama
6: sana. Mufa pass. Balubu nkobe chindekechi. Olikwenda kirunje, olikwenda flash.
8: Memory.
6: Chemu indi kwatu so genunerere.
8: Ebintu bya birunje.
6: Wewe mura faire yenene. Ese ku December yo obone musomesa electro care and phone accessories ni mkwanu gwe fimuna ifo Sege Richard yako bali jatu wa TV
8: usanga bi onomuke wange muto wange
6: we bali
8: yo aba musomesa electro care and phone accessories
6: yesebo
8: bakuwa bino baina mabalubunga ndi group
6: yesebo
8: bakuwa masimu ku dilone
6: mm.
8: Era
6: yesebo
8: bakola ni wiring wanje
6: baida ba kugema ekizimbe bachi waya inga nga masana
8: edi sindogo ma wafaku ufa bunobu nye ufa esindogo ma
6: eki eduda pala wabango lukuja kadi inga kengoko ngoguze ufa enu njo kufa kumusumese elektrokea anipona kusariz pass
8: di flaska
6: walikuenda waya impa
8: ambuduna wali kia masana zeba inakiu ateba hakikuletele bachi kwekesa no
6: kujikulisa mbrika pakuleta wabu likuena kapakuleta akatunduna koko sako kufuma kwa hibiku bubidachika hibilisatu
8: wano muidinda
6: bali nakabanga
8: kwa kutawa wali ebintu wabatoi kwa nawa idena idina ja enakabango msenta enakabango trading center okuli ingiliza echi gudo cheka chila
6: echi reka kila
8: hawa kwa watu udo isimu
6: tuda yes
8: zero msambu zero itanu
6: yesebo
8: ndala muenda msambu
6: yesebo
8: muenda itanu mukaga zero msambu zero itanu ndala muenda msambu muenda itanu mukaga oba zero msambu zero msambu ibiri mukaga msambu ibiri mnana muenda zero msambu zero msambu ibiri mukaga msambu ibiri mnana mwenda baba wagule bintu bifu toda ya kubigula jio gule ku musomesa electrocare and phone accessories
6: eti katubaleke bakube kwa akunte katona kati tuwena tulukule toga makredi ya chaba zinga dashika vudashika eno ni ondi kumoyo
14: uluso gandiko guno mudenene
15: wulira ndiko nobu omi wolusoga muluso gandiko
16: Busoga nsagambwa Busoga eri walala Era busoga ebuka inaka mwendo mwendo Olwa radio ya Chabazinga. Echina na nomuna na kasiso mukaga. Echina na nomuna na kasiso mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumwoyo. Okuu mulate kutuka. Katuinamire. Wetu komye. Naba kugukungwe. Abataliba pangirire pangirire. Olusoga. Ndiko.

ne ya chaba singa wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.